është e muzikët dhe Jay the Keys, Why, Olado dhe Anton Hamilton. Afshar është primer edison dhe smarë në programe Impulso, agradis për lëkërin dhe të audiencje. Prosmë nënkontrë gjashta markat për manja puntualmente. Ashtë këtur, së më nëme lautin për ajrë. Këta një shumë smarë, abensuada i super produtiva.